0: गीतबहार हा कार्यक्रम प्रसारित झाला आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून. 6:20 झालेत. आता संस्कृतमधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून.
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः जतिन शर्मा. आदौ मुख्य वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येऽपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः. अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मञ्चम् असौ सम्बोधितवान्. दीपावलीपर्वणः अनन्तरं चयनितेषु P2M व्यवहारेषु MDR शुल्कं प्रवर्तिष्यते. लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गम्, चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थमिति नवदिल्ल्याः दृढप्रतिपादनम्. अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण 2000 27 वर्षाय भारतस्य आर्थिकविकासानुपातः 7% यावत् वर्धितः. अपि च अन्ताराष्ट्रियक्रिकेटसमित्या सितम्बरमासस्य मासोत्कृष्टक्रीडकपुरस्काराय शेफाली वर्मा, शुभमन गिल इत्येतौ चितौ.